West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

your time, and I think to myself, why now? Why me? Why?

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare.
6: Zero taxe de ambalaj.
5: Zero taxe pe vreme rea.
6: Zero taxe la oră târzie.
5: Zero taxe ascunse.
6: Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești.
5: Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
8: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
9: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
8: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
9: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
8: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
10: West City Radio.
11: Timișoara
10: 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5

Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană la scumpirea anuală a carburanților potrivit celor mai recente date Eurostat. În iunie, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 23,1% mai mari față de aceeași lună a anului trecut, fiind depășite doar de Bulgaria și Lituania. Cu toate acestea, comparativ cu luna mai, carburanții s-au ieftinit. În România, atât benzina cât și motorina au înregistrat scăderi de aproape 4% în linie cu tendința din majoritatea statelor membre. La nivelul UE, prețurile au crescut în ritm anual cu 13,7%, însă ritmul scumpirilor a încetinit față de luna precedentă. Numărul firmelor și persoanelor fizice autorizate intrate în insolvență a crescut semnificativ în primele 5 luni ale anului. Potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, citate de Agerpres, între ianuarie și mai au fost înregistrate peste 3100 de insolvențe, cu aproape 14% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe cazuri au fost raportate în București, urmat de județele Bihor și Cluj. Timișul ocupă locul al patrulea în clasamentul național cu 145 de firme și PFA intrate în insolvență, în creștere cu peste 12% față de primele 5 luni din 2025. La nivel național, cele mai afectate domenii au fost comerțul, construcțiile și industria prelucrătoare. Blocurile vechi fără ascensor ar putea beneficia de lifturi, rampe și platforme elevatoare prin programul național Lift pentru Viață. Proiectul de lege a fost promulgat de președintele țării și se adresează în special persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și familiilor cu copii mici care locuiesc în imobile construite înainte de 1989. Programul va începe cu un proiect pilot pentru 100 de blocuri din țară, cu cel puțin un imobil selectat în fiecare județ. Lucrările vor fi realizate de Ministerul Dezvoltării împreună cu autoritățile locale și trebuie finalizate în cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a legii. Nu vor fi incluse clădirile cu risc seismic sau monumentele istorice. Registrul Auto Român continuă și în acest an campania Venim Noi la Voi, destinată fermierilor care dețin tractoare și utilaje agricole. Așadar, inspecția tehnică periodică și eliberarea cărții de identitate a vehiculului pot fi efectuate chiar la locul unde sunt utilizate utilajele, fără ca acestea să mai fie transportate la reprezentanțele RAR. Deplasarea specialiștilor se face la solicitarea fermierilor sau autorităților locale în funcție de disponibilitatea reprezentanțelor teritoriale. Pentru organizarea acțiunii este necesar un număr minim de 5 utilaje și un spațiu adecvat pentru verificări. RAR reamintește că tractoarele și utilajele agricole care circulă pe drumurile publice trebuie să dețină cartea de identitate a vehiculului și inspecție tehnică periodică valabilă. Compania Națională de Căi Ferate CFR-SA a semnat un contract de peste 822 de milioane de lei fără TVA pentru modernizarea instalațiilor de semnalizare feroviară pe mai multe sectoare din România. Printre traseele vizate se află și două importante pentru vestul țării, administrate de regionala CFR Timișoara, Timișoara Sud, Voiteni, Stamora Moravița și Reșița Sud, Caransebeș. Proiectul are o durată de 30 de luni, dintre care 9 luni sunt alocate proiectării, iar restul execuției și testelor finale. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri. Are
4: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
8: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
9: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
8: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investiție.

Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Administrațiile publice din regiunea Vest vor avea în următorii ani o platformă digitală comună pentru furnizarea serviciilor către cetățeni. Decizia a fost aprobată în ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, care a stabilit principalele direcții de dezvoltare ale regiunii pentru următorul deceniu. Noua platformă va integra serviciile administrațiilor locale și sistemele naționale, astfel încât cetățenii să poată accesa mai ușor documentele și serviciile publice printr-un singur cont de utilizator. În același timp, autoritățile vor beneficia de procese standardizate și costuri mai reduse. Consiliul a aprobat și o strategie regională pentru transportul public și mobilitate, care prevede conexiuni mai rapide între localități, servicii integrate și investiții în mijloace de transport nepoluante. Totodată, strategia de specializare inteligentă a fost actualizată pentru a include domenii precum inteligența artificială, robotica și sistemele autonome, în vederea atragerii de noi investiții și finanțări europene. Spitalul de copii lui Surcanu din Timișoara a finalizat cel de-al patrulea proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 14,3 milioane de lei. Investiția a avut două componente principale: îmbunătățirea îngrijirii pacienților critici nou-născuți și înființarea unui centru regional de training pentru perfecționarea cadrelor medicale. Reprezentanții unității sanitare spun că investițiile au fost realizate în noua clădire a unității medicale. În prezent, 3 dintre cele 6 etaje sunt complet funcționale, iar următoarea ale trei ar urma să fie date în folosință până la sfârșitul acestui an. A început o amplă campanie națională de prevenire a fraudelor bancare în contextul creșterii numărului de înșelăciuni prin apeluri telefonice și mesaje false. Specialiști din sistemul bancar și polițiști organizează întâlniri cu publicul pentru a explica metodele folosite de escroci și modul în care acestea pot fi evitate. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc inclusiv clonarea numerelor de telefon și se prezintă drept angajații ai băncilor sau ai poliției, solicitând coduri de securitate ori transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică amintește că nicio bancă nu cere telefonic parole, coduri PIN sau instalarea unor aplicații de control la distanță. Timișoara va găzdui între 29 iulie și 8 august o nouă ediție ISVINT International Student Week în Timișoara, unul dintre cele mai longevive festivaluri studențești internaționale din România. Evenimentul, organizat de Liga AC și Universitatea Politehnică Timișoara, va reuni 140 de studenți din 40 de țări. Tema din acest an invită pe participanți să exploreze prin ateliere de film, fotografie, muzică, arte vizuale și dezbateri soluții pentru provocările societății actuale. Programul include și tradiționala paradă internațională națională din 7 august, urmată de un concert susținut de Dragoș Moldovan în Julius Gardens, dar și excursii și activități dedicate descoperirii patrimoniului Banatului. Festivalul este organizat fără întrerupere din 1994 și promovează dialogul intercultural și colaborarea între tineri din întreaga lume. SCM Politehnica Timișoara va debuta în noul sezon cu un duel de foc în Supercupa României la handbal masculin. Albi-violeții vor întâlni Dinamo București în semifinalele competiției, potrivit tragerii la sorți desfășurate joi. În cealaltă semifinală se vor înfrunta HC Buzău și CSM București. Supercupa este programată în perioada 21-22 august, iar Federația Română de Handbal își propune să organizeze întrecerea masculină și cea feminină în aceeași localitate, cluburile interesate de găzduire având la dispoziție 7 zile pentru a depune ofertă. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11:20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.
0: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

Because I Love You de la Stevie B din 1990 am ascultat la 11 și aproape 5 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Joe Cocker, Alphaville și Luna, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Victory of Love de la Alphaville din 1984 am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că Youth Summer Festival revine la Timișoara cu o serie de activități dedicate tinerilor, desfășurate în perioada 26 iulie 12 august. Evenimentul organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș își propune să aducă împreună tineri din România și din străinătate prin ateliere, schimburi de experiență și activități culturale. Ediția din acest an pune un accent deosebit pe implicarea voluntarilor internaționali care vor desfășura activități atât la Timișoara cât și la Lugoj. Participarea la toate atelierele și activitățile din cadrul festivalului este gratuită, însă organizatorii precizează că înscrierea prealabilă este obligatorie deoarece numărul de locuri este limitat. Youth Summer Festival se va încheia în 12 august de Ziua Internațională a Tineretului cu evenimente dedicate participanților și comunității locale. We'll be right back.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fiecare zi ne întâlnim chiar dacă nu ne cunoaștem. STPT spune povestea orașului dintre stații. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! În perioada următoare, în Timișoara se mențin unele modificări de circulație, iar altele intră în vigoare ca urmare a lucrărilor de infrastructură din mai multe zone ale orașului. Dacă aveți drum spre aeroport, e bine să știți că până în 31 august, accesul dinspre calea Lugojului pe strada Aeroport rămâne închis. În această perioadă, autobuzele Express 4 și Express 4B circulă pe un traseu deviat prin varianta ocolitoare și centura Timișoarei, astfel încât să ajungă în continuare la aeroport. De asemenea, din 3 august și până la finalul anului, ca urmare a lucrărilor de la pasajul Solventul și a închiderii circulației tramvaielor în piața Traian, apar modificări importante în rețeaua de transport. Tramvaiele de pe liniile 1 și 2 vor circula pe trasee deviate, linia 5 se suspendă, iar liniile 6A și 6B rămân în continuare suspendate. Liniile 4, 7, 8 și 9 își păstrează traseele actuale. Pentru a asigura mobilitatea călătorilor, STPT introduce o nouă linie de autobuz, 5C, care va asigura legătura între Ronat și Gara de Est, traversând zone importante ale orașului, precum Piața 700, Piața Libertății și Meteo. Vă recomandăm să vă planificați în timp deplasările, să consultați informațiile actualizate pe stpt.ro, pe pagina oficială de Facebook și celelalte canale de social media. De asemenea, în aplicații de planificare a călătoriei, precum și pe ecranele digitale din stațiile de transport public. Vă mulțumim că alegeți transportul public și vă dorim călătorii plăcute și sigure alături de STPT.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Un oraș nu se schimbă peste noapte, se schimbă pas cu pas. STPT, progres în mișcare.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Eu ca Simply Falling din 2010 am ascultat pe frecvența West City Radio. Spitalul de copii lui Surcanu din Timișoara a finalizat cel de-al patrulea proiect finanțat prin PNRR în valoare de peste 14 milioane de lei. Investiția a avut două componente principale, îmbunătățirea îngrijirii pacienților critici nou-născuți și înființarea unui centru regional de training pentru perfecționarea cadrelor medicale. Managerul de proiect medical Anica Manea spune că investiția a permis extinderea și modernizarea secției de terapie intensivă neonatală. Reprezentanții spitalului anunță că investițiile au fost realizate în noua clădire a unității medicale. În prezent, 3 dintre cele 6 etaje sunt complet funcționale, iar celelalte 3 ar urma să fie date în folosință până la sfârșitul acestui an.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mrinta, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Încep lucrările la noua hală de mentenanță pentru tramvaie. Noua facilitate va permite întreținerea simultană a unui număr mai mare de vehicule și va completa procesul de modernizare a transportului public din oraș. Noua hală va avea o lungime de 90 de metri și va fi proiectată conform cerințelor tehnice ale noilor tramvaie. Clădirea va fi echipată cu o cale de rulare, un pod rulant cu o capacitate de 5 tone, o groapă tehnică și 12 elevatoare, dotări care vor permite efectuarea intervențiilor la principalele componente ale vehiculelor și vor eficientiza activitățile de mentenanță și reparații. Accesul în hală va fi asigurat atât din Bulevardul Dâmbovița, cât și din strada Ardealul.
1: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
2: Și?
1: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
2: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
1: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: E timpul de decolare.
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

La finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație în perioada următoare. Comisia de circulație a vizat închiderea sau limitarea traficului pe mai multe străzi din cauza lucrărilor la rețeaua de gaze, asfaltărilor și a proiectului de modernizare a căii ferate. Până pe 7 august, circulația va fi restricționată pe strada Doamna Chiajna și pe un troson din calea Circumvalațiunii. Totodată, până la sfârșitul anului, vor fi restricții pe străzile Aristide, Demetriade și Divizia 9 Cavalerie pentru lucrările la modernizarea liniei feroviere Timișoara Est-Ronaț. Triaj. Apele Române resping categoric informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora oamenii ar urma să fie taxați sau pedepsiți penal pentru că folosesc apa din fântânile aflate în propriile gospodării. Administrația menționează că totul a plecat de la un proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului privind transpunerea unei directive europene și dă asigurări că documentul nu introduce nicio taxă pentru apa utilizată din curte. Prin urmare, spun Apele Române, oamenii își pot construi fântâni și pot folosi în continuare gratuit apa din fântâni pentru nevoile proprii. Proiectul de lege vizează faptele grave precum poluarea severă, distrugerea ecosistemelor sau exploatarea ilegală a resurselor naturale. De asemenea, sunt vizate captările de ape ilegale de ape, ceea ce nu este cazul fântânilor. Peste 17.000 de incendii de vegetație au avut loc anul trecut în țara noastră, numărul lor fiind în creștere în ultimii ani, atrage atenția Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pompierii avertizează că incendiile de vegetație se pot extinde rapid, în special în perioadele caniculare și pe fondul vântului puternic, și pun în pericol viețile oamenilor și ale animalelor, gospodăriilor, terenurilor agricole și pădurilor. Pompierii reamintesc faptul că arderea vegetației este strict interzisă prin lege, iar cei care sunt prinși că fac acest lucru pot fi sancționați cu amenzi. Acestea sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru cele juridice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate va lansa în această toamnă o nouă platformă informatică ce promite să simplifice accesul pacienților la serviciile medicale și să reducă birocrația. Principala noutate este posibilitatea programării online la medicii aflați în contract cu CNAS, cu afișarea în timp real a locurilor disponibile. Totodată, pacienții vor avea acces securizat la dosarul lor medical digital, unde vor putea consulta rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și istoricul serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organizează astăzi, 24 iulie, un nou atelier de scriere creativă dedicat cinematografiei românești contemporane. Evenimentul va avea loc de la ora 16 în aula Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran. Invitat este criticul de film Marian Sorin Rădulescu, care va propune incursiunea în universul regizorului Radu Jude prin vizionarea și analiza scurtmetrajului Alexandra și a lungmetrajului Toată lumea din familia noastră. Întâlnirea face parte din programul Acțiuni Cultural la rând UMFT și este coordonată de conferențiar universitar dr. Elena Ligia Jevelan. Gata cu știrile, la pas prin Timișoara, continuă cu Andrei Glevan.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me, din 97 la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sia, Norah Jones și Enrique Iglesias sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena format aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

Enrique Iglesias, Be With You, din 2000, am ascultat la West City Radio. Astăzi, la West Exchange, aflăm că energia din surse regenerabile a reprezentat anul trecut peste 26% din energia consumată în Uniunea Europeană, în creștere de la 25% în 2024, iar România este ușor sub media europeană, arată datele provizorii publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, Suedia a avut cea mai mare pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, cu peste 65%. Pe locurile următoare se situează Finlanda și Danemarca. Cele mai mici ponderi ale surselor regenerabile au fost înregistrate în Belgia, Slovacia și Irlanda. În România, ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie a fost, anul trecut, de peste 25%, în creștere ușoară de la 25,4% la 25,6%. România stă mai bine la acest capitol decât țări precum Germania și Franța, unde ponderea energiei regenerabile în consumul final brut de energie a fost de aproape 24%. În cazul României, sursele regenerabile au acoperit aproape 50% din toată electricitatea consumată. România este devansată la acest capitol de țări precum Grecia, Lituania, Croația, Letonia sau Finlanda.

0: Ora 12:27 este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Municipalitatea a lansat licitația pentru proiectarea unui traseu de biciclete care va lega orașul de comuna Ghiroda pe malul stâng al Begăi. Traseul va avea aproape 3 km între podul Andrei Șaguna și Ghiroda și va fi amenajat cu sens dublu de circulație. Proiectul prevede și modernizarea străzii canalul Bega cu trotoare, iluminat public și rețele edilitare noi, precum și reconfigurarea intersecției canalul Bega, colonia Slavic, Vânătorilor pentru creșterea siguranței în trafic. Valoarea estimată a contractului pentru proiectare e de 248.000 de lei fără TVA. Și traficul este restricționat etapizat pe Bulevardul Revoluției 1989 din Timișoara începând de ieri pentru lucrări de reabilitare a carosabilului. Pe sensul de mers pod Decebal strada Hector SDM va înlocui asfaltul și va aduce la cotă capacele de cămine. În prima etapă până pe 27 iulie vor fi închise parcările și banda întâi pe tronsonul dintre străzile Andrei Mocioni și Hector. În plus, în zilele de 25 și 26 iulie, adică în acest weekend, va fi închisă și intersecția cu strada Nicolae Filipescu. În etapa a doua, între 28 iulie și 1 august, circulația va fi restricționată pe banda a doua pe același tronson, fără închiderea intersecției cu strada Filipescu. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative și să respecte semnalizarea din zonă. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio. Timișoara 88,

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș au efectuat 3 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală coordonat de parchetul de pe lângă judecătoria Făget. Administratorul unei firme este suspectat că în perioada martie 2022-septembrie 2024 nu ar fi virat la bugetul de stat impozitele și contribuțiile reținute de la angajați, provocând un prejudiciu estimat la peste 972.000 de lei. În urma descinderilor au fost ridicate documente și alte probe, iar procurorii au instituit sechestru pe bunuri mobile și imobile pentru recuperarea prejudiciului. Cercetările continuă în acest caz. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care își pierd pașaportul sau carta de identitate în timpul unei călătorii în străinătate să anunțe imediat poliția și să solicite un document oficial care ateste incidentul. Ulterior, aceștia trebuie să se adreseze celei mai apropiate ambasade sau secții consulare a României, unde pot obține un titlu de călătorie, document provizoriu necesar pentru întoarcerea în țară. Titlul de călătorie este eliberat de regulă în aceea zi și are o valabilitate de cel mult 30 de zile. După revenirea în țară, persoanele afectate trebuie să solicite eliberarea la unor noi documente de identitate. Peste 270.000 de persoane din 175 de localități nu au acces la un medic de familie, iar printre acestea se află peste 11.300 de copii cu vârsta de până la 5 ani, arată datele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Institutului Național de Statistică. Pentru a îmbunătăți accesul la servicii medicale în mediul rural, 62 de cabinete de medicină de familie vor fi dotate cu aparatură modernă în cadrul celei de-a patra ediție a programului Primul Pas spre Sănătate, derulat de Salvați Copiii România și finanțat de Fundația OMV Petrom. Investiția în valoare de 1 milion de euro va sprijini aproape 13.000 de mame și femei însărcinate și tot atâția copii din comunități defavorizate. Șoferii implicați în accidente rutiere soldate doar cu pagube materiale pot evita deplasarea la poliție dacă aleg să încheie o constatare amiabilă. Aceasta este valabilă doar în cazul accidentelor în care sunt implicate două vehicule și nu există persoane rănite. Constatarea amiabilă poate fi completată pe formularul tipizat primit de la asigurător sau în format electronic prin aplicația gratuită Amiabila, disponibilă pentru telefoanele mobile. Documentul trebuie completat și semnat de ambii conducători auto și poate fi folosit direct în relația cu asigurătorii, fără alte documente emise de poliție. În lipsa unei constatări amiabile, șoferii implicați într-un accident fără victime sunt obligați să se prezinte la poliția rutieră în termen de 24 de ore. Festivalul La Paz revine la Timișoara în perioada 9-11 octombrie cu o nouă ediție dedicată viitorului hranei și alimentației sustenabile. Evenimentul organizat de Asociația CRIES va avea loc în grădina Institutului Francez și va reuni producători locali, artizani, specialiști, profesori și elevi și reprezentanții comunității. Tema din acest an este hrana ca relație, iar programul va include o masă comunitară, întâlniri cu producători, expoziții, activități pentru copii și dezbateri despre patrimoniul alimentar. Organizatorii spun că festivalul își propune să încurajeze dialogul și colaborarea pentru dezvoltarea unor sisteme alimentare mai echitabile și sustenabile. Programul complet al ediției 2026 va fi anunțat în perioada următoare. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oancea.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Uneori, valoarea unui artist devine cu adevărat vizibilă abia după ce timpul a trecut. La aproape 10 ani de la dispariția lui Sorin Oncu, Timișoara găzduiește prima retrospectivă dedicată unui artist care a îmbinat arta cu activismul și care a avut curajul să vorbească despre teme incomode într-o perioadă în care foarte puțini o făceau. Astăzi discutăm despre expoziția Sorin Oncu 1980-2016, 36 de ani într-o lume periferică, despre memoria unui artist care a influențat scena artistică și civică din România și despre întrebarea pe care o ridică această retrospectivă. Cum păstrăm vie memoria și moștenirea unor oameni care au schimbat comunitatea? Invitați astăzi în studio Adrian Oncu, artist vizual, nepotul lui Sorin Oncu, și Andrei Rădulescu de la Identity Education, coordonator de proiect. Discutăm mai multe despre ce înseamnă această expoziție, ce urmează după expoziția de la Timișoara, pentru că ea va mai călători, așa că rămâneți cu noi până la ora 15. On air, online și prin video live pe Facebook. Bun găsit tuturor, bun venit, vă zic și vouă.
2: Mulțumim.
3: Salut.
1: Povestim așadar despre o retrospectivă, o expoziție care ne aduce cumva lumea, universul lui Sorin Oncu mai aproape. Dar pentru cine nu știe, pentru că au trecut aproape 10 ani de la dispariția lui și cine nu îl cunoaște, cum putem să îl prezentăm? Să-l prezentăm pe artist, dar și opera lui. Cine a fost Sorin Oncu?
3: O să încep eu. Prin a mă prezenta, mă numesc Oncu Adrian, sunt nepotul lui Sorin. Sunt și eu artist, am terminat Facultatea de Arte și Design din Timișoara, la secția foto-video, după care și un master. Oncu Sorin, pentru mine, în primul rând, pe lângă faptul că a fost unchiul meu, a fost și un mentor, o mare sursă de inspirație, prietenul cel mai bun, aș putea spune într-un fel și frate și tată. Sorin m-a ajutat foarte mult, cu el am descoperit Timișoara și cu el am descoperit Facultatea de Arte și Design și el era unul dintre motive pentru care am ales această facultate.
1: Asta e foarte personal, dacă e să o luăm așa, cine a fost Sorin Oncu pentru tine. Dacă este să întrebăm cine a fost Sorin Oncu pentru scena artistică. Andre?
2: Da, să preiau eu întrebarea asta. Andre Rădulescu, de la Identity Education. Doresc să spun că noi avem, noi am primit încrederea familiei, încrederea prietenilor, încrederea persoanelor care l-au cunoscut direct pe Sorin și să găzduim această expoziție, să avem un proiect, nu doar la Timișoara, ci și în alte orașe, și avem privilegiu să aducem comunității din Timișoara din nou lucrările sale în prima expoziție retrospectivă după decesul său prematur, și o expoziție care aduce atât punctele lui majore de discuție pe teme civice și politice, prin lucrări care au rămas în arhiva familiei și lucrări care au rămas chiar și prieteni prietenilor și lucrări pe care el sau altcineva apropiat le dănase după aceea și altor organizații sau galerii. Sorin a fost parte din noua avangardă timișoreană, a făcut artă protest, artă de tip protest, a vorbit foarte mult despre ce este arta dacă nu este un protest, ce arta fără politică, ce arta politică, și a fost foarte vehement în principiile sale și temele pe care le aborda prin lucrări de identitate, politice, civice, sociale, foarte preocupat de temele din jurul său și încercat prin arta pe care o făcea să aducă acest subiect unei comunități mult mai largi, fie că vorbim de Timișoara, fie că vorbim de regiune sau chiar la nivel național și internațional prin munca sa în toți acești ani.
1: Asta îl făcea diferit în peisajul artistic al anilor 2000. Iată-ne în 2026, cât de actuală rămâne munca lui, chiar și acum, la 10 ani de la dispariție și la mulți ani de când el a început, de fapt, acel activism prin artă.
3: Aș putea spune că, adică sper în primul rând că publicul nu o să înțeleagă că această expoziție este doar una biografică și istorică privind anii în urmă, ci și una foarte prezentă și actuală, chiar în ziua de azi, reprezintă un punct foarte important pentru tot ce înseamnă protest în artă, din punctul meu de vedere, și temele pe care le-a abordat Sorin sunt în continuare actuale, dacă nu și mai urgente decât în momentul în care erau create.
1: Avem această expoziție la Timișoara acum. Cât din opera lui vorbește despre Timișoara și despre contextul în care a creat?
2: Din cum văd eu lucrările și din textele, Sorin a fost un foarte bun și teoretician. Toate lucrările sale erau însoțite de texte, de texte politice, de texte artistice care să contextualizeze lucrările sale și să le aducă și mai aproape de un public artistic. El fiind unul dintre puținii care făcea acest lucru la început de anii 2000, cum ai spus și tu. Cred că e... Nu știu dacă aș putea spune că vorbește neapărat de Timișoara, deși sunt câteva lucrări pe tema din seria Eco, care au pornit din niște preocupări de ale sale legate de Timișoara, legate de parcurile din Timișoara și natura, cum o vedem și cum este ea în realitate, niște subiecte care ne preocupă în continuare în Timișoara, apropo de spații publice, spații accesibile, spații verzi. E un subiect constant și pot să spun că n-a dispărut din mentalul colectiv din Timișoara. El, multe din lucrările sale au fost inspirate din ce se întâmpla în jur, ce se întâmpla, veneau ca un răspuns sau ca o încurajare de a transpune prin artă acele întâmplări ca să nu fie uitate, ca să nu fie pierdute, ca să rămână într-o formă palpabilă, într-o formă vizuală, mai mult decât un articol dintr-o presă pe care o citeai atunci. Atunci lucrările sale vorbesc despre România, vorbesc despre noi ca și cetățeni și cetățene, vorbesc despre ce se întâmpla atunci și le-a creat ca un răspuns sau o reacție de artă protestatară în contextul românesc, dar și internațional. Subiectele pe care le-a abordat pe lângă seria de ecologie, multe au fost și din experiența sa personală pe tema de migrație și aici poate ne mai folosește și Adi un pic despre cât de personală este această temă pentru întreaga familie și pentru multe alte persoane. A vorbit și despre comunitatea LGBT, el a fost și implicat în activismul la început de anii 2000 pentru comunitatea LGBT din Timișoara, odată cu prima organizație formată în Timișoara. A vorbit și despre alte întâmplări internaționale și aici mă refer la criza migrației și sentimentele antimigrație care erau prezente și în 2014 și în 2010 și sunt poate de o actualitate și mai dureroasă chiar și acum în 2026.
1: Adi, care e tema migrației pentru familia
3: Sorin,
1: voastră?
3: Sorin s-a născut în Serbia, mă rog, în Iugoslavia, în 1980 și a terminat liceul la Novi Sad, unde o să fie și expoziția după Timișoara. După care s-a mutat în România, a terminat aici facultatea de arte și design la pictură. A terminat două mastere și apoi doctoratul, lucrarea de doctorat. El, aș putea spune că s-a chinuit foarte multă vreme să obțină cetățenia română, mai ales fiind de origine română, dar din păcate nu a obținut-o și pentru el acest subiect era o sursă de inspirație apropo de lucrările sale, mai ales din seria
2: Euro
3: și Identity și așa mai departe.
1: Și tu? Și tu ești născut în Serbia?
3: Eu sunt născut în Serbia, tot de origine română. Momentan nu am cetățenia, dar am aplicat actele anul trecut și sper să o primesc cât de repede.
1: Practic, un român acasă la el, dar care încă, uite, nu este român și în acte. Dacă este să ne uităm din nou spre această retrospectivă, probabil că o întrebare firească ar fi de ce acum? De ce la 10 ani, de la dispariția lui Sorin Oncu, o retrospectivă Sorin Oncu la Timișoara și la Novi Sad, în orașul lui natal?
3: Poți să zici tu, Andreea?
2: Da. Discuția despre Sorin, ce a însemnat pentru artă, Sorin, ce a însemnat pentru activismul din România, din cel din Timișoara, nu a fost una uitată. Discuția a rămas în memoria, mai ales persoanelor care l-au cunoscut în mod direct pe Sorin, a rămas una vie și au fost discuțiile acestea despre o expoziție cu lucrările sale, ca mai ales persoanele tinere care fac activism civic, care fac orice fel de formă de advocacy, pe oricare din subiectele care au fost de preocupare și pentru Sorin, e important să cunoască acest istoric și să înțeleagă că și arta poasă să creeze punți de discuție pe niște teme care în continuare sunt dureroase, în continuare sunt presante și urgente. Discuția a ajuns, cred că pentru noi, ca Identity Education, prin Valentina Iancu, care este și curatoarea expoziției și lucrăm într-o echipă multidisciplinară. Ea a venit către noi cu această propunere chiar cu câțiva ani în urmă și prin fonduri publice, și cu asta să menționez că proiectul este cofinanțat de către AFCN, am reușit să găsim, să spunem, un cadru în care să existe expoziția la Timișoara, la Novi Sad, și o să călătorească și la Paris în toamna aceasta. Și poate întâmplător sau nu, poate mai degrabă nu, și așa a fost să fie, că are loc acum când se împlinesc chiar 10 ani de la decesul său prematur, și am avut inclusiv în cadrul expoziției, în data de 19 iulie, când sunt fix 10 ani, am avut o format de tur ghidat prin interviuri audio pe care le-au oferit prietenii apropiați a lui Sorin în cadrul expoziției, după ce au văzut expoziția, și-au povestit despre Sorin ca om, mai mult decât Sorin ca artist, Sorin ca activist, cum a fost Sorin ca prieten, Sorin ca persoană, Sorin care vorbea despre arta sa, Sorin care le vorbea tuturor într-o formă poate chiar ironică și autoironică despre ce înseamnă să existi cu atâtea identități diverse într-o Românie care poate nu era la fel de deschisă sau poate nici acum nu este față de persoane cu diferite orientări sexuale, față de persoane din alte țări, cu altă cetățenie, care au dificultăți să își găsească un acasă oriunde l-am numit. Și mă bucur, ne bucură și este un privilegiu pentru noi să putem să găzduim această expoziție aici la Timișoara, și a fost important pentru noi să înceapă acest proiect cu expoziția de la Timișoara, să aducă împreună lucrări din aceste arhive cu greu păstrate de către mai multe persoane și să aducă și împreună prietenii și prietenele lui Sorin în această expoziție, pentru că nimeni nu a uitat și e important să existe această istorie comunitară locală.
1: Expoziția Sorin Oncu, 1980-2016, 36 de ani într-o lume periferică, este de vizitat până pe 31 iulie la Faber, la Timișoara. Mai avem o săptămână și exact o săptămână, am putea să zicem, în care putem să o vizităm. Se vor mai întâmpla evenimente până atunci, o să discutăm și despre asta, însă dacă tot ai amintit, Andre, dar și tu, Adrian, despre această muncă colectivă de a păstra memoria lui Sorin, atât cea personală cât și cea artistică, a fost o muncă de documentare pentru a pune această expoziție pe picioare, probabil foarte mare. Ce însemna, de fapt, documentarea asta a unei opere, dar și a unei personalități atât de complexe?
2: Cred că o să preiau eu acum cuvântul să răspund pentru început, să spun că dacă pentru noi ca și organizație a însemnat crearea unui cadru, a dus diverse resurse împreună, găsit spații și această facilitare ca lucrurile să aibă loc, o mare parte din muncă este cea de documentare prin arhive și prin lucrări. O muncă și emoțională, nu este doar una când te duci, citești, revezi și decizi această lucrare o iau, aceasta nu o iau, uite în ce stadiu este. Este o muncă emoțională care a fost în mare parte asupra persoanelor care l-au cunoscut direct pe Sorin, asupra lui Adi, asupra Valentinei Iancu, pentru că presupune și o recolectare, poate și un doliu după atâția ani. Nu uiți pe cineva care a fost așa de important pentru tine, și asta am regăsit și în poveștile prietenilor și prietenilor pe acest subiect. Și e și o discuție despre ce se întâmplă când artist nu mai este, ce se întâmplă când un artist tânăr, care nici când nu și-a pus problema de ce se întâmplă cu lucrările care nu mai există. Ce se întâmplă și în ziua de astăzi, e un subiect la fel de important, cu cum reușim să păstrăm o arhivă, cum instalațiile de diferite dimensiuni, mai mici, mai mari, avem spațiu să le păstrăm. E o și discuție și de infrastructură, e o discuție de resurse, e o discuție despre ce sprijin primesc tinerii artiști și artiste în a-și documenta propria muncă, în a le păstra, a le arhiva. Multe din lucrările sale pe care le avem în expoziție, unele sunt întregi și sunt din arhiva familiei pe care a păstrat-o Adi, și putem să spunem că este un custode al memoriei și lucrările lui Sorin Oncu aici în Timișoara. Am primit și lucrări de la prieteni și prietene care și-au amintit diverse lucruri. Sunt lucrări care sunt și incomplete, sunt lucrări de la care mai avem numai schițe, lucrări de la care mai avem doar poate o bucată, în rest foarte multe schițe și asta e, pe de o parte, bine că Sorin schița foarte mult lucrările sale înainte să le creeze și asta și a ajutat ca prima expoziție, chiar după decesul său, să fi fost în baza schițelor pe care le-a lăsat și a fost adusă oamenilor de către Cosmin Haiaș, un artist și un prieten de-a lui Sorin. Și nu e doar să cauți prin arhive, să documentezi, ci este o muncă emoțională și intrinsecă și de căutare. Și pentru mine, ca persoană și din comunitatea LGBT și trăind în Timișoara, a fost o oportunitate unică să pot să intru în aceste arhive, să pot să documentez, să pot să citesc textele scrise de Sorin, să văd lucrările așa cum au fost păstrate și să le putem să le prezentăm mai larg comunității locale și curând și internaționale.
1: Spuneam că această expoziție nu conține doar lucrări, are documente, materiale de arhivă. Ele sunt elemente foarte importante din această expoziție și voiam să te întreb pe tine, spunea Andre că ești un custode al lucrărilor lui Sorin Oncu aici la Timișoara. Au existat lucrări sau materiale pe care le-ai regăsit acum în expoziție, pe care le-au adus prietenii sau alte persoane și pe care nu le văzusești niciodată? Sau
3: da,
1: care te-au surprins?
3: Da, au existat unele pe care nu le-am văzut niciodată, știam de ele, dar le-am văzut acum cu ocazia acestei expoziții, le-am văzut și le-am descoperit pentru prima dată. Lucrări care erau la prieteni sau chiar și la alți prieteni care nu erau din România. Aș spune și faptul că Sorin a avut unele lucrări la mari dimensiuni și din cauza că nu prea avea spațiu acasă, foarte multe, sau mă rog, o parte din ele au ajuns la gunoi și poate cu această ocazie, Andre, povestești și momentul Valentinei, da.
2: Aici e o poveste despre o lucrare care face parte din seria lui Sorin Anti-Homophobic Halfway Through și e partea de education, adică educație. Și a luat dexul de la acea vreme și a căutat definiția a ce înseamnă homosexual în dicționarul explicativ al limbii române. Era o ediție a dexului cât încă mai era articolul 200 care criminaliza persoanele, relațiile între persoane de același sex, care criminaliza orice apariție în spațiu public a unei identități diferite de cea considerată normă atunci. Și din acea definiție, dacă mergeai din definiția care era în acea versiune a dexului, dintr-una în alta ajungeai la o egalare a unei identități, a unei persoane cu o boală sau cu ceva ce nu este demn de văzut. Și a creat o instalație în acest sens și după ce a avut expoziția, după ce a fost instalația expusă, Sorin, neavând spațiu, a zis gata, lucrarea asta cumva și-a îndeplinit scopul, a fost expusă aici, avem poze, că nu mai are nevoie de a, nu mai folosește. Valentina Neancu ne-a povestit că a zis că o ia atunci acasă și a luat-o la ea acasă, în schimb, pentru că și instalația, și în ce a fost cărată și felul în care Sorin a expus-o, și asta nu pot să povestesc mai mult, de e important să o vedeți, de asta vă încurajăm să veniți la expoziție, până la urmă tot a ajuns la gunoi. Și când Valentina i-a povestit lui Sorin, uite, până la urmă tot a ajuns la gunoi, lui s-a părut un cerc care a fost închis. Un cerc care a fost închis, care vorbește și despre felul în care Sorin utiliza și reutiliza lucrările. Și acum, da, poți să spui că e grav când o lucrare de artă sau o instalație ajunge la gunoi. Dar asta și pentru că nimeni nu s-a gândit și nimeni nu se gândește la 36 de ani că va muri atât de brusc și subit și nimeni nu se va gândi că se va încheia perioada din viață în care va crea artă. Nimeni nu se gândește la să o păstrezi pentru eternitate. Din nou, este o discuție despre cum privim arhivele, cine le ține, infrastructura și sprijinul unor artiști, mai ales tineri, de a le păstra mai departe. Era poate și o formă autoironică a lui Sorin de a exista și de a crea artă. În plus, el de multe ori a găsit și lucrări, surse pentru lucrările sale și în gunoi sau pe stradă. Și sunt chiar două lucrări din cadrul expoziției care sunt cu materiale găsite pe stradă sau la coșul de gunoi care l-au inspirat și materiale care nu spui, uite, e chiar un gunoi, ci una merge pe discuția principiul său de ecologie, pe reduce, reuse, recycle și ce putem să facem cu lucrurile care sunt aruncate și cum poate să fie reciclate, iată, și în expoziții de artă contemporană. Iar alta este o discuție foarte specifică care se leagă de o preocupare de a lui Sorin apropo de drepturi, egalitate, intrarea în Uniunea Europeană și fragilitatea drepturilor din Uniunea Europeană și cum lucrurile astea sunt contestate. Noi, în cadrul expoziției, avem persoane întotdeauna la spațiu, mediatori și mediatoare culturale, care pot să vă povestească celor care acum ne ascultă și nu-și pot chiar imagina cum putem să reutilizăm aceste obiecte în artă contemporană. Poate să vină la expoziție și avem acolo colegi și colege care poate să povestească exact și poate să pun întrebări oricine și vor descoperi această lucrare a doua pe care o menționez, a lui Sorin.
1: Iată, e mai mult decât o arhivă artistică, este, am putea să zicem, o arhivă a unei epoci, nu foarte îndepărtate de noi, prin această expoziție. O să luăm acum o pauză de publicitate, ne întoarcem imediat și reluăm discuția și vom povesti și despre ce se întâmplă în perioada următoare. Până pe 31 iulie avem deschisă această expoziție la Faber, însă cei 10 ani de la dispariția lui Sorin Oncu sunt marcați și prin alte evenimente în perioada următoare. La Novi Sad și la Paris va ajunge această retrospectivă. Discutăm mai multe cu invitații noștri din studio de astăzi, Adrian Oncu, cu Andrei Rădulescu, așa că rămâneți cu noi. Ne întoarcem imediat la USA Story.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Ne-am întors live la West Side Story. La 10 ani de la dispariția sa, Timișoara găzduiește prima retrospectivă dedicată artistului Sorin Oncu, o expoziție care vorbește despre un creator profund implicat în realitatea socială a timpului său și despre felul în care arta poate deveni document, memorie și dialog cu societatea. Invitații noștri de astăzi în studio sunt artistul Adrian Oncu și Andre Rădulescu de la Identity Education. Sunt parte din echipa care a făcut posibil acest proiect și am povestit până înainte de pauză despre ce înseamnă această memorie și moștenire artistică a lui Sorin Oncu, despre procesul de construire a unui retrospective, cât de greu este să adun lucrări care sunt împrăștiate în diferite locuri, dar și să adun cumva mărturii despre vremuri care au trecut, care nu par foarte îndepărtate, însă dacă ne uităm în spate, lucrurile se schimbă. Nu știu cât de mult și dacă în bine. Discutăm mai multe despre ce înseamnă această expoziție, dar și cum putem să o mai descoperim la Timișoara până pe 31 iulie la Faber. Ne întoarcem așadar la discuție. Adi, Andre, dacă este să vorbim despre ce ne mai așteaptă în perioada următoare, exact o săptămână mai avem din această expoziție, hai să ne uităm puțin. Cum a fost expoziția primită până în acest moment? Cu cine să începem? Andre? Adi?
2: Da. Cred că pentru mine și pentru noi ca Identity Education, momentul vernisajului, când la vernisaj au venit persoane care l-au cunoscut pe Sorin, persoane, prieteni și prietene din Timișoara și nu numai, și și-au amintit lucruri, ne-au povestit, ne-au spus niște lucruri care, pe lângă textele clasice de sală, pe lângă textele pe care Sorin, ca și teoretician, le-a scris despre lucrările sale și contextul în care le-a creat și ce l-a inspirat, au fost și povești care ne-au dus mai aproape de Sorin ca persoană, Sorin ca prieten, Sorin ca artist, foarte ancorat în realitatea vremurilor sale, poate mai mult decât prietenii și prietenele sale. Din asta parafrazez de fapt ce ne-a povestit cineva. Eu n-am avut privilegiu și ocazia să-l cunosc și acel feedback și acea apropiere de Sorin pe care am resimțit-o și eu necunoscându-l pe el direct a fost pentru mine unul din cele mai frumoase lucruri, unul din cele lucrurile care mi-au adus cea mai multă bucurie în cadrul vernisajului. De la vernisajul care a avut loc în 5 iulie au mai urmat, pe lângă zilele în care expoziția a fost deschisă și este în continuare deschisă și suntem noi la spațiu, noi, și mă refer aici la echipa Identity Education și ADI, să povestim, să facem tururi ghidate tematice. Am avut un tur tematic pe seria sa de lucrări care vorbeau despre realitatea comunității LGBT din acea perioadă în România, o realitate care este poate și mai usturătoare și la fel de prezentă și acum, cu aceeași lipsă a drepturilor și a protecției pentru familiile formate din cupluri de același sex. A fost o preocupare și de a sa despre ce înseamnă educația, ce înseamnă legalizarea și criminalizarea, având în vedere că Sorin a și prins articolul 200, care până în 2001 criminaliza relațiile între persoane de același sex și criminaliza homosexualitatea. Am susținut un tur ghidat pe aceste comandente, pe aceste lucrări, chiar și cu povești din partea prietenilor și prietenilor sale despre niște lucrări pe care nu le știam și nici nu erau puse în textele de sală și ne bucurăm că am avut ocazia să înțelegem și procesul său creativ din spate, povestit de către persoanele care au fost acolo când lucrarea a luat naștere. Și am mai avut cu ocazia împlinirii celor chiar 10 ani de la decesul său prematur, în 19 iulie, am avut o versiune de tour, silent tour, i-am spus. Adică acele povești și interviuri din partea Valentinei Iancu, Cosmin Haiaș, alți prieteni și prietene, din partea lui Adi, pe care le-am lăsat în spațiu și putea oricine să vină și poate să vină oricine să le asculte la căști, să-și ia un pic timp să citească, să vadă lucrările și să-l asculte și poveștile despre Sorin, despre exact cine a fost Sorin și în acea perioadă. Nu sunt triste, adică orice expoziție retrospectivă este încărcată de multe amintiri, de memorie, chiar și de doliu, indiferent câți ani au trecut. Sunt încărcate cu povești amuzante, se râde foarte mult și așa-și amintește toată lumea de Sorin mai departe, cât de mult s-a râs, cât de mult s-a glumit, ironia și autoironia lui, și asta se regăsește și prin acele povești din sală. Iar ca evenimente următoare avem două și am să las și pe Adi să vorbească despre cel care are loc mâine, 25 iulie, de la ora 19 la Faber.
1: Se întâmplă un performance.
3: Da, o să avem un performance chiar mâine, la Faber, la ora 19. Și este un performance inspirat de o schiță făcută de Sorin. Performance-ul vorbește despre coming out. Coming out din limba engleză înseamnă a ieși afară. Coming out of the closet, a ieși afară din dulap, și se referă la mărturisirea în public a orientării sexuale. Eu mi-am făcut coming out-ul prin 2016 și la asta m-a ajutat și Sorin. Mi-am dat seama că mult mai clar că viața chiar trece și că ar trebui să o trăim pe deplin. Mi-am făcut și lucrarea de licență pe această temă, Coming Out, tot așa s-a numit, și era coordonată de domnul profesor Stelian Acea. Iar la performance-ul de mâine, Coming Out of the Closet, o să invităm publicul să interacționeze cu această lucrare și să o descopere, să reflecte la ce înseamnă coming out pentru noi, dar și în general, că apropo de persoanele heterosexuale care nu-și fac coming out-ul, pot să-și încerce această experiență mâine sau să se apropie, să ne înțeleagă mai mult pe noi, cei din comunitatea LGBT, prin ce dificultăți și ce challenge, provocări trecem atunci când ne facem coming out-ul, apropo de părinți, apropo de lucru, apropo de, nu știu, vecini și așa mai departe.
1: Un performance așadar mâine de la ora 19 la Faber. Ne întâlnim cu el acum în această expoziție. Ne vom întâlni cu, nu știu, performance-uri similare și atunci când expoziția va călători. Sau?
3: Sperăm că da. Încerc să refac performance-ul și la Novi Sad și la Paris. Mă gândesc că o să fie o provocare, dar mi-aș dori enorm de mult, mai ales că nu am atât de des această ocazie să fac performance în altă parte, mai ales în Paris și în Serbia, poate mai ușor. Dar da, este interesant.
1: Spuneam că această retrospectivă a fost deschisă la Timișoara. Iată, aproape o lună plină, am putea să zicem, deschisă această expoziție aici. Ea va călători, ajunge, ziceam, la Novi Sad în luna septembrie, apoi în această toamnă ajunge și la Paris. De ce această cronologie, de ce acest parcurs al expoziției și, desigur, cum gândiți expozițiile care urmează să fie deschise și în Novi Sad și în Paris?
2: De când am început discuțiile despre proiect, era clar că vernisajul, prima expoziție sau proiectul să înceapă cu expoziție la Timișoara. Este și orașul în care Sorin a trăit, orașul pe care l-a considerat acasă, unde are foarte mulți prieteni, prietene.
3: Și a lucrat cel mai mult.
2: Și unde a lucrat cel mai mult, adică aici a venit și la facultate, aici a studiat, aici a trecut și prin întâmplări mai dureroase, aici a cunoscut și bucurie, aici și-a petrecut o parte importantă din viața sa, aici s-a și format ca și artist, ca și profesionist și ne era clar că va fi la Timișoara prima expoziție. De la Timișoara ne-am orientat spre alte orașe care au fost importante pentru Sorin ca persoană și pentru Sorin ca artist și am mers către Novi Sad, acolo unde a urmat liceul de artă, unde are prieteni și prietene în continuare care își amintesc de el, care l-a format și a început toată activitatea profesională. Nu este doar un artist de artă contemporană, are și o bază puternică pe pictură, pentru asta și venit și aici, cum a spus și Adi, la Timișoara. Atunci e important să înțelegem și mai multe despre cariera sa profesională, despre cum a ajuns pe partea de artă politică și ce înseamnă asta pentru el și temele care în continuare sunt provocări în Serbia, cel puțin în Serbia, care nu face parte din UE. Pentru cetățenii sârbi este în continuare o provocare să călătorească în UE, să lucreze în UE și considerăm că o luptă pe care, sau o provocare pe care a avut-o Sorin și obstacolele pe care le-a avut cu obținerea cetățeniei sunt poate trăite de către alte persoane în continuare care sunt de etnie română și trăiesc în Serbia în momentul de față în continuare și acolo și lucrează. Din expoziția în Novi Sad va fi în septembrie, în 18-28 septembrie. Și după aceea vom călători cu expoziția la Paris, la Rivoli 59. Este exact spațiul în care Sorina a avut o rezidență artistică și revenim în acel spațiu cu expoziție de data aceasta de grup. Va expune și Adi câteva lucrări, tot inspirate pe temele pe care a lucrat și Sorin și, din nou, un loc în care el s-a format, un loc în care a expus, un loc în care a lucrat. Unele din lucrările sale, apropo de tema migrație, sunt prezente, la fel de prezente cum au fost în 2016, când le-a creat și le-a gândit, la fel de prezente în Franța anului 2026. Ni se pare ca o călătorie în timp, dacă putem spune așa, apropo de subiecte, adică și în spațiu expozițional, când intri și vezi anumite subiecte, sunt atât de prezente și acum și te gândești, a, uite, lucrarea aceasta e din 2014, lucrarea aceasta e din 2016, lucrarea asta e din 2004 este, și este la fel de relevantă și și acum pentru contextul atât cel românesc, și cel din Serbia, și cel din Franța. Și atunci parcurgem acest traseu cu expoziția. N-o să fie o expoziție identică în toate aceste orașe. Luăm, apropo de documentare, pentru cea din Novi Sad și din Paris, suntem în proces de a documenta și de a alege ce lucrări și de a alege cum să le expunem, astfel încât să rezoneze cu spațiile de acolo, să fie niște subiecte cu care ușor ne putem integra și putem să avem tururi ghidate, putem să vorbim despre mediere, putem să vorbim despre un lucru despre care vorbim și la Timișoara, despre conservare și comemorare, și atunci partea asta de documentar este constantă pe durata proiectului, nu doar înainte de expoziția de la Timișoara, și după aceea pe asta o luăm și o expunem exact la fel și în aceste orașe, pe lângă provocările cu spațiile care sunt diferite. Nu spune provocări, spune diversitatea spațiilor care este chiar diferită. E vorba și de contextul în care ducem lucrările și, din nou, sunt la fel de relevante, dar e și important să le oferim un pic de context. Și de asta expoziția va circula, este o expoziție itinerantă cu diverse forme pe care poate să le ia în fiecare oraș, în fiecare țară.
1: Ia așadar câte o formă diferită în fiecare spațiu în care va putea fi vizitată în perioada următoare, și putem să zicem că este și un fel de, nu știu, rememorare a parcursului artistic și personal al lui Sorin Oncu. Timișoara, Novi Sad, Paris, locuri foarte importante pentru dezvoltarea lui. Adrian, m-aș întoarce acum la tine, pentru că pentru tine există dimensiunea asta personală, fiind nepotul lui Sorin Oncu. L-ai cunoscut ca artist și ca membru al familiei și spuneam că probabil încărcătura este alta pentru tine. Cum era Sorin în afara atelierului? Hai să luăm așa, pentru cineva care acum se gândește doar la artist, dar vrem să vedem și dincolo de artist.
3: Da, pentru mine subiectul Sorin este unul foarte sensibil și este ca o zonă minată. Nu știu ce mă așteaptă atunci când vorbesc despre el. Am avut bucuria să-l cunosc și personal și prin această expoziție publicul are într-un fel ocazia să-l cunoască și personal, apropo de acele interviuri de prietenii lui și de colegii lui. Cu mine era destul de strict, mă enerva uneori, dar după mulți ani am realizat, tot la vorbele lui am ajuns și am realizat că a avut dreptate. M-a ajutat foarte mult și chiar după 2016, când țin minte că aveam un curs, un profesor ne-a rugat să căutăm o carte, o găseam la mine acasă în biblioteca lui, fiindcă pe lângă lucrările lui mai am și foarte multe cărți pe care le-a ținut în biblioteca, el a citit foarte mult. Și am găsit acea carte și în minte mi-a fost gândul că, uite, omul acesta mă ajută în continuare, chiar dacă el fizic nu este lângă mine.
1: Apropo de asta, există o lucrare sau chiar un obiect din expoziția de acum care pentru tine are o încărcătură emoțională aparte?
3: N-aș putea să zic una singură. Pentru mine, întreaga expoziție reprezintă ceva foarte personal și drag. Mă bucur că, uite, și după 10 ani, încă vorbim despre Sorin și subiectele lui, din păcate, sunt, din păcate, încă actuale, deși el cumva încerca să le rezolve, să le pună în lumină, în atenție. Da, n-aș putea să spun o singură lucrare. Sunt și obiecte personale, de exemplu, ne-am gândit să punem și lucruri personale precum ochelarii lui sau diverse lucruri care țin de Elec fiind, a fost câinele lui. Și din acest punct de vedere, cum am zis, putem să-l cunoaștem pe Sorin în totalitate, nu doar ca artist.
1: Andrei, tu spuneai că Efectiv, prin această expoziție l-ai cunoscut pe Sorin, pentru că nu-l cunoscuseși anterior personal. Dacă este așa, să privești, să te detașezi ușor de poziția asta de organizare a expoziției, în care voi cumva ați reușit să adunați aceste obiecte, le-ați văzut, cumva e o altă relație care s-a construit acolo. Dar dacă ar fi să te detașezi și să fii acum un vizitator, ce te-ar impresiona cel mai mult din expoziție? Sau din povestea lui?
2: Actualitatea. Actualitatea lucrărilor și faptul că, cumva, nu-ți vine să crezi că sunt din 2016, că sunt din 2014, cum a spus, din 2004, din 2007, cât de corecte, cât de actuale sunt, cât de prezente, poate și mai prezente acum, apropo de tema migrației, apropo de tema comunității LGBT, care pentru mine e una foarte personală, dar nu mă refer doar la acestea, mă refer și la cele din seria Euro și parcă acum le-a făcut, parcă sunt și mult mai, acum ar trebui să călătorească peste tot unde au loc aceste discuții și nu doar în România sau alte orașe din România. Și asta cred că e și o temă de ce înseamnă conservarea, ce înseamnă comemorarea atât a unui artist și a lucrărilor sale, cât și a unei arhive întregi. Și cum se păstrează aceasta? Și aș dori să și menționez că site-ul pe care Sorin l-a creat pentru a vorbi despre lucrările sale, care conține poze, imagini cu lucrări, descrierea lor și textele, este în continuare ținut în viață, vorba vine de către un prieten de-al său care nici nu mai locuiește în România și în continuare site-ul este accesibil tuturor, un site pe care vrem să-l completăm, un site pe care o să urcăm și informații despre aceste expoziții și mai mult decât ca amintirea să rămână poate undeva pe site-ul Identity Education sau în arhivele unui internet în continuare creștere, să fie parte și din ce-a lucrat Sorin, din site-ul care încă mai există, încă mai poate să fie vizitat, are informații, lucrări, are poze cu lucrările complete, unele pe care noi nu le-am, nu avem imagini, nu avem lucrările complete și acolo poate să vorbească un pic mai mult despre contextul lor.
1: Sorinoncu.com este site-ul. L-am lăsat și noi pe pagina noastră.

0: și conservare, care vorbește despre dificultatea cu care sunt păstrate arhivele, condițiile, cine le păstrează. Și nu știu, aici am povestit că Adi este custodele acestor arhive, dar asta nu înseamnă că Adi are un spațiu expozițional la standarde muzeale cu lumină specifică și temperatură reglată constant, și asta vorbește despre cum păstrăm această amintire, cine are responsabilitatea, cine ajunge să o păstreze, cum avem grijă de aceste lucrări, că Sorin a lucrat foarte mult cu diferite medii, cu diferite instalații de diverse dimensiuni, unele care au devenit fragile în timp, pentru că, cum a spus Sorin, chiar și noi povesteam când am pregătit și documentat lucrarea, că scopul lui Sorin a fost ca lucrare din hârtie sau diverse forme de hârtie să rămână 50 de ani să fie expusă. Nu cred că s-a gândit la partea aceasta, ci s-a gândit să revină cu un răspuns de actualitate. Dar iată că tema ecologiei este prezentă în continuare, este la fel de dureroasă, vedem repercursiunile poate imaginate în 2016, le vedem acum și le trăim acum în anul 2026 peste tot. Și nu am început și noi discuțiile acestea despre cum păstrăm, ce înseamnă hârtia, calitatea hârtiei și multe discuții care țin de conservare, și vom avea o conservatoare, Ștefania Meșteriu, care va vorbi exact despre dificultățile de a lucra cu aceste medii. Sorin folosea și aici un termen pe care eu, ca persoană care face activism, am învățat cu arte, povera, și ce înseamnă acest lucru, cum combini diverse materiale, cum rezistă unele mai bine în timp și mai puțin în timp, cum putem să le păstrăm cu resursele pe care le avem, pentru că, până la urmă, acest proiect cofinanțat de AFCN este pe perioadă limitată. Ce se întâmplă când se încheie un proiect? Mai poți să spui, sigur, mai avem încă un proiect și după aia încă unul și încă unul, dar responsabilitatea de a păstra memoria artiștilor care au fost de impact și importanți să rămână la privat, sau să găsim un răspuns instituțional, sistemic, să sprijinim nu doar artiștii care nu mai sunt printre noi, ci și artiștii și artistele care acum se creează, care acum învață, care acum poate au lucrare importantă, lucrare de licență, lucrare de master, de doctorat. Ce se întâmplă cu acestea, mai ales dacă sunt instalații, mai ales dacă sunt mari și puține persoane sunt cele care au resursele financiare să susțină această arhivă, și cum putem noi, ca Identity Education și noi ca echipă de proiect, și aici aș dori să menționez pe Valentina Iancu, pe Elena Radu, pe Vlad Babenco, care fac parte din această echipă multidisciplinară de documentare, cu fiecare cu cunoștințele sale, care contribuie ca acest proiect să existe în momentul de față, echipa de voluntariat Identity Education, deci toate aceste resurse aduse împreună, să vedem cum putem să lăsăm lucrările din această arhivă mai bine poate decât le-am găsit. Nu pentru că le-am găsit într-o stare...
1: Unele da.
0: Nu pentru că n-au fost ținute bine, ci pentru că vorbim din nou de resurse să le susții, despre ce înseamnă degradarea în timp a unor lucruri care n-au fost menite să reziste forever și care chiar poate criticau plasticul și consumul de petrol în utilizarea plasticului. Apropo de tema ecologia lui Sorin... Și nu știu, nu avem soluții, adică nu ne propune ca prin acel tur să avem soluții, ci să discutăm despre formele diferite, despre cum găsim o lucrare, cum putem să o lăsăm, și mai ales responsabilitatea că când o primim pentru o expoziție, și noi la Identity Education pentru primul Pride din Timișoara din 2019 am primit din seria The Cable, am primit lucrări prin Adi de ale lui Sorin, și care este responsabilitatea atunci când o lucrare călătorește în alte locuri, poate în muzee sau în expoziții din, să spun, spațiu independent, nu cel muzeal, care este responsabilitatea cu care le primim, avem grijă de ele și cum le lăsăm, și poate să reușim să le lăsăm într-o stare mai bună decât le-am găsit, dacă se poate și dacă avem resursele.
2: Mai mult decât în tur, așadar, o întreagă discuție joia viitoare, în 30 iulie. De la ce oră?
0: 19.
2: De la 19. Pentru că suntem aproape de final, v-aș întreba, nu știu, dacă Sorin Oncu ar putea să vadă retrospectiva de astăzi pe care ați gândit-o, pe care ați pus-o la cale, ce credeți că l-ar bucura cel mai mult?
3: Cred că ar fi mândru de noi. Cu siguranță ne-am străduit să-l reprezentăm așa cum era. Și este foarte important ca lucrările lui să fie expuse. Din punctul meu de vedere, locul lor este în galerii și în muzee, nu acasă la mine, în așa zisul atelier, unde adună praf. Și de fiecare dată când le expunem, am impresia că îl aducem la viață.

0: este important ca aceste lucrări să circule și să existe, mai ales apropo de temele care tot am zis că sunt actuale și valabile în continuare.
1: Și eu aș dori să povestesc cu el despre o lucrare anume, dintr-o anumită serie, cam întrebări despre lucrare, ce s-a întâmplat și cu ea, pentru că avem o poză, avem o imagine, avem un text, dar nu știm ce s-a întâmplat cu ea după aceea. S-ar putea ca Sorin să fi decis că și-a îndeplinit scopul, am vorbit despre asta și a aruncat-o chiar el sau poate a făcut-o cadou, că mai făcea astfel de cadouri. Eu am întrebări foarte specifice de pe o anumită lucrare și mi-ar plăcea să am o conversație cu Sorin și știu că povesteau și Cosmin Haia și Valentina Iancu într-o conversație de a lor, că ce fain ar fi fost să fie și Sorin de față, să putem să conversăm nu doar despre el, ci și cu el.
2: Și ce sperați să iau oamenii cu ei după ce pleacă din această expoziție? Un gând?
1: Un gând. Avem și câteva materiale care poate să fie luate acasă, apropo de materiale de la expozițiile pe care Sorin le-a avut pe parcursul vieții, acele materiale clasice de sală sau un flyer sau ceva pe care poate să le ia înapoi și poate să-și noteze câteva idei sau gânduri. Și eu aș dori să plece cu întrebări. Aș dori să plece cu întrebări despre de ce nu s-a schimbat nimica în acești 10 ani. De ce suntem aici, avem aceleași discuții despre aceleași problematici și poate un mic gând de ok, pot ține și de mine să schimb asta sau ține și de mine să pun mai multe întrebări în spațiul care sunt. Deci cu întrebări aș dori eu să plece.
0: Mm-hmm. Aș fi total de acord cu ce a zis Andrei mai devreme și eu sper să nu plece doar cu o impresie de omagiu și memorie, ci și un fel de actualitate și prezent, dacă se poate spune așa.
2: Mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
1: Mulțumim și noi.
0: Și noi mulțumim.
2: Și mult succes în tot ce urmează.
0: Mulțumim frumos.
2: Expoziția Sorin Oncu, 36 de ani într-o lume periferică, poate fi vizitată la Timișoara până pe 31 iulie, la Faber. În program mai sunt două evenimente importante, performance-ul susținut de Adrian Oncu mâine, 25 iulie, de la ora 19, și turul ghidat din 30 iulie, tot de la ora 19, este dedicat memoriei și conservării operei artistului, nu le ratați. De asemenea, expoziția va ajunge la Novi Sad și la Paris în această toamnă, poate le veți călca pragul și acolo, cine știe. Le mulțumesc încă o dată invitațiilor mei, Andrei Rădulescu, Adrian Oncu, pentru prezență, pentru toate aceste informații, iar pe voi vă invit să descoperiți expoziția și să vă formați propria perspectivă asupra unui artist care a privit cu luciditate lumea din jurul său și a transpus această privire în artă, într-o artă mai actuale decât am crede. Punem punct acum ediției de West Side Story de astăzi și din această săptămână, dar ne reauzim luni cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine. Ciao, ciao.
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Ci că plouă pe undeva pe la această oră, pe aici prin orașul nostru, așadar plimbându-vă prin Timișoara s-ar putea să vă întâlniți cu ceva stropi de ploaie, chiar și cu furtuni. Se pare că și pe la ora 16 ne putem aștepta tot la furtuni și descărcări electrice, 23 de grade Celsius. 15 și 21 de minute, începem puțin tardiv naveta bănățeană de astăzi, dar așa e când întâlnești cu oameni tare fain care ne trec pragul aici la OCT Radio. Nu poți să te mai desprinzi din conversațiile cu ei. În rest, vă salut, vă îmbrățișez, Iasmina Mitrici sunt și ne pregătim pentru o nouă navetă bănățeană, care este de altfel și ultima din această săptămână. Ne va aduce cu o stație mai aproape de weekend, iar la finalul ei ne vom putea și relaxa puțin. Chris Rea, Road to Hell, ascultăm. Iasmina Mitrici sunt, cred că mai s-a stat odată, dar nu știu dacă v-am zis că vă și îmbrățișez cu mult, mult drag. Bun venit la bord!

0: Trecem peste pasajul tehnologic. Un meteorit recuperat la doar câteva ore după ce a căzut pe Pământ le oferă cercetătorilor o oportunitate rară de a privi în trecutul sistemului solar. Analizele realizate de NASA arată că roca spațială a păstrat urme chimice aproape intacte, capabile să dezvăluie cum circula apa pe asteroizii primitivi și ce rol ar fi putut avea aceștia în apariția ingredientelor necesare vieții. Descoperirea relatată în detaliu pe site-ul NASA este considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani în domeniul studiului meteoriților, deoarece proba nu a fost alterată de ploaie, umezeală sau contaminarea cu substanțe de pe Pământ. Meteoritul, denumit Hillsborough, după localitatea din statul american unde a fost găsit, a căzut pe 16 iulie 2024. Rezultatele obținute în urma cercetărilor realizate de NASA prezintă asemănări cu probele colectate în ultimii ani de misiunile spațiale care au vizitat asteroizii Bennu și Ryugu. Această concluzie ajută pe specialiști să înțeleagă mai bine evoluția chimică a corpurilor mici din sistemul solar și modul în care acestea au transportat apă și alte elemente esențiale în perioada formării planetelor. Mergem mai departe și revenim cu piesele de suflet după o scurtă pauză publicitară.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. Parlamentul Franței a adoptat o lege care interzice copiilor cu vârsta sub 15 ani să-și creeze sau să dețină conturi pe rețelele sociale precum TikTok, Instagram sau Snapchat. Legea a fost aprobată marți de adunarea națională cu 279 de voturi pentru și 81 împotrivă, după ce anterior primise și votul Senatului. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că își dorește ca măsura să intre în vigoare începând de luna septembrie. Dacă legea trece și de controlul constituțional, Franța va deveni primul stat din Uniunea Europeană care introduce astfel de interdicție, relatează The Guardian. Noua lege prevede excepții pentru site-urile cu rol educațional și enciclopediile online. De asemenea, textul nu stabilește sancțiuni pentru copii sau pentru părinți. Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe state încearcă să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale pe fondul preocupărilor privind efectele acestora asupra sănătății mentale. Anul trecut, Autoritatea franceză pentru Sănătate Publică a avertizat că platforme precum TikTok, Snapchat și Instagram pot avea un impact negativ asupra adolescenților, în special asupra fetelor, deși nu reprezintă singura cauza problemelor de sănătate mentală. Of Monsters and Men ascultăm mai departe Little Talks și imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Remember hitul de astăzi este Insatiable, piesă ce marca debutul solo al cântărețului ex Savage Garden Darren Hayes, piesă ce apare pe albumul Spin din 2002. Insatiable a urcat în vârful New Zealand Singles Chart, în Danemarca și Australia a urcat pe locul 3 și pe locul 8 în Suedia și Regatul Unit. Așadar, ascultăm Insatiable de la Darren Hayes, este Remember hitul de azi.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
4: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.

La categoria neștiuții, sărbătorită zilei de astăzi este Alice Augusta Ball, a fost o chimistă afroamericană a cărei muncă inovatoare a produs primul tratament eficient pentru boala Hansen, mai cunoscută sub numele de lepro.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Poliția locală Timișoara atrage atenția șoferilor să nu oprească sau să staționeze în stațiile mijloacelor de transport în comun după ce numărul sesizărilor privind astfel de încălcări a crescut în ultima perioadă. Reclamațiile au venit atât din partea cetățenilor cât și a Societății de Transport Public Timișoara, care semnalează blocarea frecventă a stațiilor și îngreunarea circulației. De la începutul anului, polițiștii locali au aplicat 439 de sancțiuni pentru opriri neregulamentare în stații în valoare totală de peste 137.000 de lei. Potrivit legislației, amenzile sunt cuprinse între 432 și 649 de lei. Poliția locală le solicită conducătorilor auto să respecte regulile de circulație și reamintește că astfel de situații pot fi semnalate la dispeceratul instituției. Pacienții internați la Spitalul Clinic CF Timișoara beneficiază de o nouă sală de kinetoterapie, unde recuperarea medicală poate începe încă din perioada spitalizării. Spațiul este dotat cu echipamente pentru exerciții și aparatură de fizioterapie, iar programele sunt adaptate fiecărui pacient în funcție de afecțiunile și capacitatea de efort. În această etapă, serviciile sunt disponibile pentru pacienții din secțiile neurologie și recuperare cardiovasculară, precum și cei din medicina internă și ortopedie cu afecțiuni neurologice și ortopedice. Reprezentanții spitalului spun că pe viitor serviciile de recuperare ar putea fi extinse și pentru pacienții din afara unității sanitare. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru proiectarea unui traseu de biciclete care va lega orașul de comuna Ghiroda pe malul stâng al Begăi. Traseul va avea aproape 3 km între podul Andrei Șaguna și Ghiroda și va fi amenajat cu sens dublu de circulație. Proiectul prevede și modernizarea străzii canalul Bega cu trotuare, iluminat public și rețele edilitare noi, precum și reconfigurarea intersecției canalul Bega, colonia Slavic, vânătorilor pentru creșterea siguranței în trafic. Valoarea estimată a contractului pentru proiectare este de 248.000 de lei fără TVA. Turiștii preferă în prezent să cumpere bilete de avion cu puțin timp înainte de data zborului și evită să-și planifice călătoriile cu câteva luni în avans, iar acest comportament este valabil inclusiv pentru sejururi de vacanță precum cele din Egipt sau Turcia, potrivit unor date prezentate de o companie aeriană. Principalele explicații pentru acest comportament sunt schimbările geopolitice care generează impredictibilitate inclusiv pe termen scurt și scăderea puterii de cumpărare. Youth Summer Festival revine la Timișoara în perioada 26 iulie-12 august cu un program dedicat tinerilor din România și din străinătate. Organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, festivalul include ateliere, schimburi de experiență și activități culturale. Ediția din acest an pune accent pe implicarea voluntarilor internaționali care vor desfășura activități în Timișoara și Lugoj. Participarea este gratuită, însă înscrierea este obligatorie deoarece numărul de locuri este limitat. Festivalul se va încheia pe 12 august de Ziua Internațională a Tineretului cu evenimente dedicate participanților și comunității locale. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Sheryl Crow și Sting am ascultat Always on Your Side. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Weekendul acesta, dacă nu știți ce să faceți, Iulestown vă așteaptă cu evenimente pentru toate vârstele. La finalul săptămânii revine caravana TIFF Unlimited cu 3 seri de film în aer liber și activități dedicate celor mici. În perioada 24-26 iulie, caravana TIFF Unlimited transformă Iulest Gardens într-un cinematograf în aer liber, unde publicul este invitat să se bucure de 3 proiecții speciale cu acces gratuit. Veți putea viziona fanfara, flow, operațiunea Monstrul și, bineînțeles, weekendul vine și cu șansa de a câștiga premii. Iar cei mici nu duc lipsă de distracție, programul Vara Copiilor continuă la Iulestown Timișoara cu noi activități creative și interactive. Sâmbătă 25 iulie de la ora 18 în Julius Gardens, cei mici sunt invitați la laboratorul de slime al profesorului Trăznit, unde așteaptă experimente spectaculoase și multă voie bună. Duminică de la ora 17, copiii își pot pune creativitatea în valoare în cadrul unui atelier de pictură pe pietricele. Participarea la ambele evenimente este gratuită. Și mai povestim noi și despre evenimentele care au loc în această seară în orașul de pe Bega, dar la momentul potrivit. Chris Norman, Baby, I Miss You, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și încerc cât pot de bine să vă conduc înspre weekend.

0: și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
4: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Intrăm în compartimentul cinematografic. Noul trailer pentru Dune Part 3 a ridicat câteva semne de întrebare pentru cunoscătorii romanului Dune Messiah. Filmul lui Denis Villeneuve pare să se îndepărteze în mai multe puncte importante de materialul sursă, semn că partea a treia nu va fi doar o adaptare fidelă, ci o concluzie cinematografică gândită pentru publicul care a urmărit trilogia pe marele ecran. Dune Part 3 este prezentat drept finalul epic al poveștii începute în Dune și continuate în Dune Part 2. Acest lucru este deja o diferență majoră față de universul literar creat de Frank Herbert, pentru că Dune Messiah nu închide complet saga, romanele continuă cu alte volume și dezvoltă consecințele puterii lui Paul Atreides pe termen lung. Dune Part 3 ajunge în cinematografe pe 18 decembrie anul acesta, aceeași zi în care este programat și Avengers Doomsday. Sunt curioasă dacă se va forma din nou acel Barbenheimer efect. Cine știe? Nelly and Kelly Rowland, le mai ascultăm mai departe imediat, primind informațiile din trafic. Ce?

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Poliția locală atrage atenția șoferilor să nu oprească sau să staționeze în stațiile mijloacelor de transport în comun, după ce numărul sesizărilor privind astfel de încălcări a crescut în ultima perioadă. Reclamațiile au venit atât din partea cetățenilor, cât și a Societății de Transport Public Timișoara, care semnalează blocarea frecventă a stațiilor și îngreunarea circulației. De la începutul anului, polițiștii locale au aplicat 439 de sancțiuni pentru opriri neregulamentare în stații, în valoare totală de peste 137.000 de lei. Potrivit legislației, amenzile sunt cuprinse între 432 și 649 de lei și sunt însoțite de două puncte de penalizare. Poliția locală le solicită conducătorilor auto să respecte regulile de circulație și reamintește că astfel de situații pot fi semnalate la dispeceratul instituției.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: West City Radio. Timișoara 88,8

Deci ce facem cu timpul nostru liber? Ei bine, avem din ce alege și în acest final de săptămână. Avem evenimente de altfel pentru toate gusturile, dacă mă întrebați pe mine. Nu uitați că toate evenimentele se găsesc foarte ușor la un click distanță prin paginile internetului. Hai să începem cu un eveniment mai special, dacă vreți, pentru că este de altfel o premieră. Russell Crowe a venit în România și vă întâlniți cu el diseară de la ora 20 în Parcul Rozelor, în cadrul concertului Indoor Garden Party. Avem Movie Nights in My Town, seri de vară ca în filme, la cinema în aer liber, de la ora 20. Continuă și la Wanda Fest aici în Piața Libertății, s-a instalat deja de ieri. Puteți merge să îi vizitați. Un habitat focus la Bastion 1 se întâmplă de la ora 18. Un concert de muzică fado cu Ricardo Caria de la ora 20 la Porto Arte. Mai departe, aș zice să mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, la Timiș de la 18, Invitația vecinilor, tot acolo de la ora 20 în cadrul Cinemateca SFF, Alien. La Victoria de la 18:30 de capul nostru, iar de la 20:30 Dolce Far Niente. Este chiar o premieră, un focus Nae Caranfil. De la ora 18:30 la studio, la Cinema Studio, avem Ars Electronica, o serie specială Continuum. Apoi de la 19 Orfan, tot acolo la studio, și de la ora 21:30 de minute Young Summer Love la studio pe terasă, Call Me By Your Name. Am rămas puțin surprinsă că nu se întâmplă nimic la Johnny astăzi, dar se întâmplă mâine. Și, bineînțeles, tot weekendul puteți merge la filme la unul dintre cinemaurile noastre cu tradiție. Cred că asta cam fost pentru această seară. Sper că n-am ratat nimic, dar, așa cum vă spuneam, găsiți foarte ușor evenimentele la un click distanță.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: E timpul de decolare!
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

24 de grade Celsius, chiar acum la Timișoara, atenție, se simte ca 21, s-a răcorit bine de tot afară azi noapte, aș putea spune că a fost chiar foarte, foarte frig. Deci, ca de obicei, aveți grijă de sănătate în perioada în care fluctuează atât de mult temperaturile și atât de drastic. Mâine avem o maximă a zilei de 28 de grade Celsius și o minimă a nopții de 13 grade Celsius, iar duminică maxima ajunge până la 33 de grade Celsius cu o minimă a nopții de 18 grade Celsius, iar noaptea ne putem aștepta și la furtuni și descărcări electrice. Avem și un cod galben de furtuni emis pentru vestul țării. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că până la ora 21 astăzi județele Timiș, Arad și Bihor se vor afla sub incidența unei atenționări de cod galben de instabilitate atmosferică. Cam asta a fost și cu small talk-ul despre vreme. Aș zice să încheiem aici ora de vârf și să ne dăm întâlnire după fix pe ultima sută de metri. Vom îmbrățișa weekendul, vom încheia seria de navete bănățene din această săptămână și apoi ne vom întâlni de săptămâna viitoare. Nelly Furtado, Say It Right, ascultăm împreună Yasmina Mitrici. Sunt, vă salut, vă îmbrățișez, sper să rămâneți și mai departe cu mine.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, am ascultat de pe albumul Home din 1995, s-a făcut ora 17:09. Și uite așa am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei noastre de astăzi de la bordul expresului de Timișoara, ultima călătorie prin care practic încheiem această serie de navete bănățene și îmbrățișăm weekendul. Municipalitatea continuă investițiile în infrastructura școlară și modernizează curțile și terenurile de sport din mai multe unități de învățământ. Lucrurile sunt realizate prin Administrația pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara și au ca scop încurajarea activității fizice în rândul elevilor, dar și transformarea curților și școlilor în spații care pot fi folosite și după terminarea cursurilor. Unul dintre proiectele aflate aproape de final este cel de la Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I, unde terenul de sport a fost refăcut. În prezent se execută ultimele lucrări la gardul de împrejmuire, astfel încât odată cu începerea noului an școlar, cei peste 500 de elevi ai liceului să poată utiliza noua bază sportivă. Mai multe informații găsiți pe tion.ro. Lionel Richie All Night Long, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez! We'll be right back.

0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Are
3: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

La vagonul de lectură, luna aceasta, așa cum știți, avem ca tematică vacanța, vara și călătoriile. Și am avut luna aceasta destul de multe recomandări de carte care au venit la pachet cu o ecranizare. De obicei era invers, aveam cartea și apoi venea ecranizarea. Ei bine, astăzi m-a inspirat o ecranizare să vă recomand cartea, după care de altfel s-a făcut și filmul. Vă spuneam ora trecută că în această seară unul dintre filmele de la cinemaurile noastre cu tradiție este Call Me By Your Name. Cu siguranță mulți dintre voi poate l-ați și văzut deja, cu Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg și Amira Cassar. Este regizat de Luca Guadagnino. Și am hotărât să vă recomand cartea după care s-a făcut acest film, dacă nu ați citit-o. Strigă-mă pe numele tău, de André Iseman. Într-o zi de vară, tânărul Elio asistă la sosirea unui nou rezident la vila italiană a părinților săi de pe țărmul Mediteranei. Oliver, un universitar american de aproape 30 de ani. Oliver este fermecător, rafinat, plin de vitalitate și cucerește pe toată lumea. Între el și Elio, care are 17 ani și trăiește din plin tulburările vârstei, se naște o relație de prietenie capricioasă, ce pare să aștepte doar un prilej pentru a se transforma în ceva mai profund. Strigă-mă pe numele tău este o poveste despre jocurile și focurile pasiunii trăite cu înfiorarea tinereții, relatată din perspectiva tânărului Elio, cu o doză impecabilă a evoluției sentimentelor și cu scene de o frumusețe la fel de copleșitoare ca aceea decorului mediteranean. Istoria acestei pasiuni trăite sub semnul efemerității cucerește prin sinceritate, vitalitate, prin melancolică privire retrospectivă asupra unei lumi pierdute. Romana, cărui ecranizare de excepție, regia lui Luca Guadagnino, a câștigat 95 de distincții, printre care prestigioasele premii Oscar și BAFTA pentru cel mai bun scenariu adaptat, semnat de James Ivory. Așadar, dacă nu știți ce carte să luați cu voi în vacanță vara aceasta, aș zice că e perfectă pentru atmosfera toridă de vară. Call Me By Your Name sau Strigă-mă pe numele tău, de André Iseman. Heart Alone, ascultăm mai departe.

0: Alo? Bună! Am vrut doar să spun că programul Rabla se apropie.
1: Și?
0: Și că la Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării.
1: Atunci ne vedem în showroom. Dar unde?
0: Pe calea Lugojului 93. Când vine momentul, tu ești deja pregătit.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
0: Programul Rabla se apropie. La Autoclub Volkswagen merită să mergi înainte de start. Descoperă ofertele, alegi modelul preferat și ești pregătit pentru momentul lansării. Pe calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

încă un hashtag de sezon de adăugat pe lista noastră de vară. Astăzi povestim despre creveți. Creveții sunt printre cele mai consumate tipuri de crustacee, conțin cantități mari de nutrienți, cum ar fi iodul. Majoritatea grăsimilor provin din acizi grași omega-3 și grăsimi polinesaturate benefice. Gătirea creveților în unt sau ulei crește însă conținutul total de grăsimi în preparatul final. Aproximativ 90% dintre caloriile din creveți provin din proteine, iar restul provin din grăsimi. Conțin toți aminoacizii esențiali și sunt o modalitate de a crește aportul de proteine. Sunt o sursă de fosfor și vitamina B12. Conțin de asemenea calciu, fier, magneziu, potasiu, zinc, seleniu și colina. Ce beneficii aduce consumul de creveți? Ei bine, sunt o sursă importantă de proteine slabe. Au un conținut mare de antioxidanți, care știm deja combat efectele radicalilor liberi. Aduc o protecție împotriva bolilor de inimă. De asemenea, sunt potriviți pentru cei care doresc să scape de niște kilograme în plus. Au proprietăți anti-îmbătrânire, susțin sănătatea oaselor și sănătatea creierului. Atenție însă, există și persoane care prezintă alergie la crustacee și deci la creveți și trebuie să fim atenți la conținutul de mercur, la fel ca multe alte fructe de mare. Creveții conțin urme de mercur, care este periculos pentru sănătate și poate duce la anumite probleme. The Purple Smoke on the Water avem mai departe în curând. Ne despărțim!

0: oricum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
8: Are you ready?
9: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
10: Zbâr la tine!
11: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsești

Timp de decenii, dispariția Maria Rahle a fost privită drept unul dintre cele mai grave dezastre ecologice provocate de om. Un nou studiu arată acum că efectele nu se limitează la pierderea unui ecosistem uriaș. Fundul fostului lac continuă să influențeze clima planetei prin eliberarea unor cantități impresionante de dioxid de carbon. Potrivit cercetării publicate în revista Science, sedimentele rămase după secarea Maria Rahle au emis în atmosferă aproximativ 204 megatone de dioxid de carbon între 1960 și 2022. Vestea bună este că oamenii de știință cred că o parte din aceste emisii ar putea fi evitate dacă zona ar fi redusă măcar, readusă măcar parțial sub apă. Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat probe colectate

așteaptă la un moment dat o ploaie în continuare astăzi, cel puțin așa cred. În orice caz, să vă bucurați de weekend, să vă mai dați un logout, să citiți ceva frumos și pentru suflet și să mergeți la evenimente multiculti și țineți aproape piesele de suflet. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Weekend fine! Ciao, ciao!

Bun găsit, vă prezint știrile orei 6. Timișoara va găzdui între 29 iulie și 8 august o nouă ediție ISVINT International Student Week in Timișoara, unul dintre cele mai longevive festivaluri studențești internaționale din România. Evenimentul organizat de Liga AC și Universitatea Politehnică Timișoara va reuni 140 de studenți din 40 de țări. Tema din acest an invită pe participanți să exploreze prin ateliere de film, fotografie, muzică, arte vizuale și dezbateri, soluții pentru provocările societății actuale. Programul include și tradiționala paradă internațională din 7 august, urmată de un concert susținut de Dragoș Moldovan în Julius Gardens, dar și excursii și activități dedicate descoperirii patrimoniului Banatului. Festivalul este organizat fără întrerupere.

0: apără din 1994 și promovează dialogul intercultural și colaborarea între tineri din întreaga lume. SCM Politehnica Timișoara va debuta în noul sezon cu un duel de foc în Supercupa României la handbal masculin. Alb-violeții vor întâlni Dinamo București în semifinalele competiției, potrivit tragerii la sorți desfășurate joi. În cealaltă semifinală se vor înfrunta HC Buzău și CSM București. Supercupa este programată în perioada 21-22 august, iar Federația Română de Handbal își propune să organizeze întrecerea masculină și cea feminină în aceeași localitate, cluburile interesate de găzduire având la dispoziție 7 zile pentru a depune ofertă. Administrațiile publice din regiunea Vest vor avea în următorii ani o platformă digitală comună pentru furnizarea serviciilor către cetățeni. Decizia a fost aprobată în ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, care a stabilit principalele direcții de dezvoltare ale regiunii pentru următorul deceniu. Noua platformă va integra serviciile administrațiilor locale și sistemele naționale, astfel încât cetățenii să poată accesa mai ușor documentele și serviciile publice printr-un singur cont de utilizator. În același timp, autoritățile vor beneficia de procese standardizate și costuri mai reduse. Consiliul a aprobat și o strategie regională pentru transportul public și mobilitate, care prevede conexiuni mai rapide între localități, servicii integrate și investiții în mijloace de transport nepoluante. Totodată, strategia de specializare inteligentă a fost actualizată pentru a include domenii precum inteligența artificială, robotica și sistemele autonome, în vederea atragerii de noi investiții și finanțări europene. Spitalul de copii lui Surcanu din Timișoara a finalizat cel de-al patrulea proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în valoare de peste 14,3 milioane de lei. Investiția a avut două componente principale: îmbunătățirea îngrijirii pacienților critici nou-născuți și înființarea unui centru regional de training pentru perfecționarea cadrelor medicale. Reprezentanții unității sanitare spun că investițiile au fost realizate în noua clădire a unității medicale. În prezent, 3 dintre cele 6 etaje sunt complet funcționale, iar următoarele 3 ar urma să fie date în folosință până la sfârșitul acestui an. A început o amplă campanie națională de prevenire a fraudelor bancare în contextul creșterii numărului de înșelăciuni prin apeluri telefonice și mesaje false. Specialiști din sistemul bancar și polițiști organizează întâlniri cu publicul pentru a explica metodele folosite de escroci și modul în care acestea pot fi evitate. Autoritățile avertizează că infractorii folosesc inclusiv clonarea numerelor de telefon și se prezintă drept angajați ai băncilor sau ai poliției, solicitând coduri de securitate ori transferuri urgente de bani. Directoratul Național de Securitate Cibernetică amintește că nicio bancă nu cere telefonic parole, coduri PIN sau instalarea unor aplicații de control la distanță. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Are
2: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio, Timișoara 88,8.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Turiștii preferă în prezent să cumpere bilete de avion cu puțin timp înainte de data zborului și evită să-și planifice călătoriile cu câteva luni în avans, iar acest comportament este valabil inclusiv pentru sejururi de vacanță precum cele din Egipt sau Turcia, potrivit unor date prezentate de o companie aeriană. Principalele explicații pentru acest comportament sunt schimbările geopolitice care generează impredictibilitate inclusiv pe termen scurt și scăderea puterii de cumpărare. Youth Summer Festival revine la Timișoara în perioada 26 iulie-12 august cu un program dedicat tinerilor din România și din străinătate. Organizat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, festivalul include ateliere, schimburi de experiențe și activități culturale. Ediția din acest an pune accent pe implicarea voluntarilor internaționali care vor desfășura activități în Timișoara și Lugoj. Participarea este gratuită, însă înscrierea este obligatorie deoarece numărul de locuri este limitat. Festivalul se va încheia pe 12 august de Ziua Internațională a Tineretului cu evenimente dedicate participanților și comunității locale. Poliția locală Timișoara atrage atenția șoferilor să nu oprească sau să staționeze în stațiile mijloacelor de transport în comun după ce numărul sesizărilor privind astfel de încălcări a crescut în ultima perioadă. Reclamațiile au venit atât din partea cetățenilor cât și a Societății de Transport Public Timișoara, care semnalează blocarea frecventă a stațiilor și îngreunarea circulației. De la începutul anului, polițiștii locali au aplicat 439 de sancțiuni pentru opriri neregulamentare în stații în valoare totală de peste 137.000 de lei. Potrivit legislației, amenziile sunt cuprinse între 432 și 649 de lei. Poliția locală le solicită conducătorilor auto să respecte regulile de circulație și reamintește că astfel de situații pot fi semnalate la dispeceratul instituției. Pacienții internați la Spitalul Clinic CF Timișoara beneficiază de o nouă sală de kinetoterapie, unde recuperarea medicală poate începe încă din perioada spitalizării. Spațiul este dotat cu echipamente pentru exerciții și aparatură de fizioterapie, iar programele

sunt adaptate fiecărui pacient în funcție de afecțiunile și capacitatea de efort. În această etapă, serviciile sunt disponibile pentru pacienții din secțiile neurologie și recuperare cardiovasculară, precum și cei din medicina internă și ortopedie cu afecțiuni neurologice și ortopedice. Reprezentanții spitalului spun că pe viitor serviciile de recuperare ar putea fi extinse și pentru pacienții din afara unității sanitare. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru proiectarea unui traseu de biciclete care va lega orașul de comuna Ghiroda pe malul stâng al Begăi. Traseul va avea aproape 3 km între podul Andrei Șaguna și Ghiroda și va fi amenajat cu sens dublu de circulație. Proiectul prevede și modernizarea străzii canalul Bega cu trotuare, iluminat public și rețele edilitare noi, precum și reconfigurarea intersecției canalul Bega, colonia Slavic, vânătorilor pentru creșterea siguranței în trafic. Valoarea estimată a contractului pentru proiectare este de 248.000 de lei fără TVA. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. There she was, just a

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.